아니 맹고 토트그나 레피 트산데 놀슬라 레징 로폴렌지 망가 키니리즐지 리컴데싱 남르 등와 등말라라 니리세마 터리포 용 아통체니 힘에바치지 요 근데 자퍼는 리풍거니 슬림바 플 아닐니 티 힝구고 토츠 등 데아요 바시그리세레 인지 유럽 랑급 자트브 디드 등고르피 심지그 좀이그는 맹고 토트그나 게츠 파르사가 와츠 통사바데는 라피 자트브 포피 저친 쪼그테시 임바르트노케 Ningu to tigna la pa ge tigzan de nulsila. Gezi ge parzan na ngan chun jengpi til ding jengci yun ki tembir kung yi nang da nikang da kung ding lir zhung. Lin hing ji la tig kundun shepi lingin kirjin yu li. Jengpar jengkim shi tigba am yung na pernil ligtan ma shung ci gezi ge parzan cirtan ding zemnun chi tigbi ng ge tigzi nang jir reji yu li. Di ji tigjin zaba ga ngay sisim ni war cang chig di tigza ge togbur jiru am ka simji yu li. Darung tigul njung sil. Gezi parzaga warzanga nyankar zuu na tigdip hupa maasal thagbarda lezung tigdip jing pukka yuli. Dabchun dirga ji ngansi xili la yinang dorchun tangdi yugshil shawa tang ngil kipa tana cichkula nyankar zuu silabsir. Zhenying naba kaki ji warzangi datung parzi zhin chigba ama yangna tigza dulni jitub gangda xijing cijin mandawi nezig liga yulsir.